Visste du att traktören i gågata har småverktyg, nyckelsliping, knivsliping, fästematerial, skruva, muttera, vaskemedla, badrumsutstyr och massor mer? Välkommen till en hygglig handel hos traktören i gågata. She's crazy like

0: Bingo!
1: Så har vi melding om tre rader på 55 dam. Nummer 46 står over. Vi kontrollerer nummer 55.

0: Bingo!
1: Ja da, vi får en melding om to rader på tallet 84. Det betyr at 83 står over. Vi kontrollerer da 84.

Bingo! Ja, det meldes om bingo på tallet 14. Det betyr at 37 står over da. Vi skal kontrollere nummer 14.

0: Bingo!
1: Det melder som bingo på tallet 68, en rader sådan, 72 står over. Vi kontrollerer 68.

0: bingo.
1: Melder som bingo to rader på tallet 12 da. 76 står over. Vi kontrollerer nummer 12.

0: Bingo!
1: Melding om bingo. Tre rader på tallet 79. Nummer 4 står over. Vi kontrollerer 79.